Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol. Neka hladniji dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji Gong Radio.

Svećara Miris Orijentala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orijentala, Jagodina.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Nastavlja se period toplog, sunčanog i stabilnog vremena na početku oktobra. Ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenjiv. Jutarnje temperature do 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 24 do 28 stepeni. Za kraj ove radne nedelje, koja je tek počela, prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Zatim svežije, malo dumereno oblačno, ali uglavnom suvo.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: vremenske prognoze. Sting, Jagodina.
1: Nastavlja se period toplog, sunčanog i stabilnog vremena na početku oktobra. Ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenjiv. Jutarnje temperature do 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 24 do 28 stepeni. Za kraj ove radne nedelje, koja je tek počela, prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Zatim svežije, malo dumereno oblačno, ali uglavnom suvo.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: duplove, duplove, duplo veći marketing.
1: Radio Gong.co.rs.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.